0: سوئے اچھوں کو چوس کر گٹھلیا پھینک دی ہے
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا کھیرا وے پنڈتا کھانی کتڑ بہنوں رے لائیون گیاں ہن نی جج جمانت دیندا